var Dasha ferdig med sin låt Austin, og før det hørte vi Sondre Justad her i Tidlig Morgen. Hvem vet hvem som har bursdag i dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

skal vi få fasiten på hvordan været i Østfold blir i dag, når vi skal ta en prat med statsmeteorolog Bente Wahl. God morgen, du hører på morgenen i NRK P1 Østfold. Her kommer Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Og de detaljene som på noen av de norske
1: stavkirkene, det er fantastisk.
0: Det er gjennomtenkt.
1: Absolutt. Vi så på det, og jeg tenker sånn, det er... Vi er så heldige her i Norge som har sånne fantastiske konstruksjoner som på en måte aldri tidligere opplever.
0: Nå viser du, er det Magnus du peker på?
1: Peker på Magnus. Så mitt mål for neste år, i hvert fall, neste sommer, det skal se, jeg vet ikke helt hvor mange stavkirker har vi i Norge? Cirkus?
2: Ja, det er jeg usikker på, men det er jo en del å komme seg innom med, så du får sikkert fylt opp sommeren, og kanskje et par sommere med å få sett alle.
1: Jeg tror min bucketlist for i hvert fall livet er at jeg skal se alle de norske stavkirkene.
2: Og nå driver vi også og bygger nye stavkirker med lotepus og alt, så det dukker jo også opp.
0: han har blitt premiert for at det var en ganske flott replika av en stavkirke.
1: Ok, jeg kan se det. Det er greit.
0: Og så var du i Balestrand. Før vi drar på Balestrand da, fortell om festival. Dette er jo Kjartan Lauritsen sitt og hans familie som har startet.
1: Absolutt, og vi var der i forbindelse med at med all respekt skulle gjøre et liveshow på Balestrandfestivalen. Jeg har bare hørt om den festivalen tidligere, sett at veldig mange venner av meg har dratt dit, tenkt, ser jo jævlig fint ut. Og det var det, det var jævlig fint. Og en annen ting jeg opplevde i Balestrand er fiskeglede.
0: Ja!
1: Jeg har fisket. Jeg fikk 3 fisk på under 15 minutter.
0: Og, altså, er det første gang du har fisket i ditt liv?
1: Nei, ikke første gang, men siste gang jeg fisket var vel med min far da jeg var barn.
0: Første gang du har fått fisk da, kanskje?
1: Første gang, men ikke siste gang.
0: Ikke det fascinerende med fisking, for det har jeg bedrevet litt også uten hell. Men hver gang jeg kaster det snøret, så tenker jeg, nå skjer det.
1: Det er en håndballarmen min, vet du.
0: Og så har du ett punkt til på listen din.
2: Ja, Horten, Borregård, nei.
1: Borrehaugene i Borrehaugene. Horten. Hvor du kan se oppleve masse svære vikinggraver og Midgard Vikingsenter, og jeg har vært der tidligere i forbindelse med fiolin. Jeg har spilt i orkester på Midgard Vikingsenter.
0: Så klart.
1: Men nå har jeg vært der i forbindelse med en TV-innspilling, så kom på NRK, kan ikke si noe mer enn det. Fantastisk. Ja. Og det er også da i Vestfold som er min, det er jo der jeg kommer fra. Jeg gikk også på videregående i Horten, jeg vil slå et slag for liksom hjembyen. Jeg synes det er helt nydelig. Fremover skal jeg bare hver sommer bare oppleve det som er mest norsk.
2: Ja, der er det jo utrolig mye å se også.

0: Ruben, sammen med svenske Miriam Variant, er du brente vår bro i Eftan i Østfold, hvor spørsmålet er glasset halvfullt eller halvtomt?
1: Ja, det er diskusjonen i innboksen akkurat nå, for Håvard sendte en melding litt tidligere i dag, hvor han skriver, damn, grått vær i Fredrikstad i dag. Men så kommer Nino, Håvard er jo da litt negativ, men Nino han er kjempepositiv. God ettermiddag, sol i kveld, 21 grader.
0: Og så er det nydelig at dagens statsmeteorolog, det Haralampos Sarkosidis, og jeg føler at han en sånn ekstremt trivelig meteorolog, hvor på en måte glasset alltid halvfullt.
1: Det alltid fullt der.
0: Det helt fullt der, vi får se hvordan været blir utover snart.

Og er du på vei hjem fra jobb, må innom butikken. Hva skal vi ha til middag i dag? Så hold an bare litt rann, 3 minutters tid, for da får du et ukvalifisert tips. Og det er grillmat, ja.

0: Lola Young med Messi. Jeg var litt messy her jeg også akkurat nå. Jeg måtte spise opp en softis i en heidundrende fart. Sånn, nå den nede i systemet. Hei Howard, å nei, nå sa jeg det igjen. Her kommer et hilsen fra en regntung og vindfull øy ute i havet, Ringvassøya utenfor Tromsø. Vil sende en hilsen til mine to barn, Maria og Hanna. De er på Målselv Fjellandsby og koser seg i godværet. Usikker på om de hører på radio, fordi jeg har også tre barnebarn der. Men uansett, jeg skal viderebringe at hilsenen er sendt. Det er mamma Linda som har sendt meldingen. Hei, skriver Mari. Nei da, det er ikke sånn det er. Det er Einar på 11 som har sendt meldingen. Og han vil gjerne si hei og gratulere med dagen til labradoren vår Balder, som har bursdag i dag. Han blir ett år. Einar, der har du fått deg en venn for livet. Ta godt vare på. Ottar skriver, hei, det er tåke og regn her på Oterøy. Heldigvis så har jeg radio, en god bok og litt snacks på bordet, så livet er ikke så aller verst. Ønsker alle som er inne i ferien siste gode dager en fortsatt god sommer, og hilse hjem til kona som sitter i Drangedal. Rune og Kristin sender en hilsen til værsyke trøndere fra Frøya. Her lytter vi til P1, flott program. Hørte du det, Emma? Vi får skryt. Ja, det er hyggelig. Gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og sammen lager vi radio mandag til torsdag 17-19. Hallo, skriver Marton. Sitter på terrassen i La Cala de Mijas med den skjønne ved min side. Vi sitter og kikker utover Middelhavet og hører på P1. Dette kan fort gå godt. Hilsen fra Marton. Vidar skriver, sender en hilsen til Tone som holder på å lage middag i bobilen på Leira camping i Valdres. Ha en god dag, skriver Vidar. Og hei, vil sende en hilsen til verdens beste og mest tålmodige turkompis og kjæreste, Ivar. Takk for at du holder ut med meg. Ønsker alle en superfin ettermiddag. Hilsen fra Lindsay.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

og skulle ønske jeg kunne legge ved bildet. Det er pusekatter med store bløte ører og labber samt hale. De elsker de, og ja, kanskje de koser med dem også. Uansett, det viktigste er at de blir kjempeglad for dem. Det hørtes koselig ut, Danina. Du er en egen liten bamsefabrikk, og det er kjempefint. Og så er det dette med navn, det er Joakim inn på her. Han skriver, du, Dr. Jones, kona mi, hun har kosebamser i senga, og de har navn. Voffe, Basse og Patrick. Og så fikk hun en av meg på Tusenfryd i juni. Baby Stitch og Original Stitch. Og min, en av mine søstre, den ene søstre min som heter Hedda, hun har en bamse som heter Hedda Blå. Og det synes jeg også er et gøyalt navn. Så hvis du har en bamse som du ikke vet hva du skal kalle, bare kall den det du heter. Det gjorde søstra mi. Alright! Det er så gøy å lese deres kosedyrmeldinger inne i appen NRK Radio. Det er mye annet rart der også, så vi tar en runde på det. Etter Mumford & Sons, dette her det er I Will Wait.

Delara med sjelen i kvelden på P1 med Jonas, og det onsdag 29. juli i 1 time og 5 minutter til. Straks så får du nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, det bra det på kvelden, og så ligger Joan Osborne med One of Us klar også. Men før det så skal vi spille Terry Jacks og Seasons in the Sun, og det jo en sånn klassisk sommersang som jeg egentlig har tenkt at, jeg har ikke egentlig hørt på teksten før, jeg gjorde det i stad, og den jo megatrist! Så det kan du tenke på når du hører den nå, at det ikke noe, det ikke noe koselig i det hele tatt. Det en veldig fin låt, altså jeg gleder meg til å spille den, men ja, hvis du ikke har lyst til å bli trist, ikke hør på teksten. Bare la liksom ordene bare vaske over deg. Og så fortsetter vi også med kveldens tema, ønsket av Kaja. Kosedyr, det blir det. Og mer og flere postkort fra rundt omkring i landet.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Ja, ikke slå av radioen, det et bra motto det. Nejo var det som sang for deg og Emilie Hallov for det. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.